0: no timi ye manifesto a ade na won kamom ema ye nyina ye nya national policy a ebe bo o man nyina ye opetu mi e di sika na eto ye okoto abase ya man sika want to edwa na ye di ana o man e na ye chichire medin di coffee buachi shamon kwantana so opem so radio 104.7 ejuada kosi fiada no mensa kosi nonsia na ye dwindwin ensema di mpunti obebre kumaseman asanteman ene gana man opem so radio yesum yesum asanteman
1: Yo, tia for me the bansi samo mami jia boa for uncrato ye tia semana ne champon. Wasime ne krone womi. Ye kunko echi kunko mu kunko kunko kunko kunko. Ah wobe pekuno. Ah evade. Yan jai abetra boa kokuno won jane pebu da. Ye jai tradi ya kokuno sube jane pa wubushi any pa. Yo, sani me kesi yeno, ye bebo modini ya twa ne champo ni kru muhonum. Kinga se kwa de champo, min nim di e champo. Kamisum papa di e champo. Openem was and last e champo via mi shen and sin sine franko ye. Eba fani sa ye da tradi hampo kwa mia se tia for emonim sam se ye fridjume di ebia sia sebi e bru sebi e nyadrum e ye bra gro. Ah na no mia me na na o hini yri simpe o ba ye mi ebu boswa Na watu ya chwe muti ya ni nai echi kakra Ene na nabana wabana wano nkwa mao Wadidom Wahine hile die ye Obi nyasebi yanko obe nyebi Obe yebi mufa chame Ene na nahua yefeye Edome dine chingi na anso Ehu ayefeye Mira wadame bro Mimu wako haba
2: Ye bro
1: Mira na what you say
2: Ewu adaroma.
1: Mi bese e obi beka se abrada na mira na nanso se bi ebro ye oba mira no no. Efia ha de eh wo hene yire ye mira. Mira wada me bru na watwe mi no etwa mu ne efri bra gracia. Ye de bua bua enkoda se bi ebro won watimi ahwe won husu ye. Ah se bi ebro enche bia ye begro won bra wodi wani munyam ebeta akire aye amane a efe a etise. Enempo ye 3 year na dede anya no mfie no ko animu kakra a wono nsusu sese bi ebru ohu be mada nti wono nsu be pese ye be gro ne bra na abaso bodi ebi wo ha ye de ama no na no wada roma ansa na ne ye be firi dwuma die na se no bra gro no se ne tie no bon tofa kuma bi
2: medase mame edi kai metia me kunu otikoko so kro bi asa ntikotoko hene
1: na opia
2: hene Isiano kura bruso ntia kase nya misira kura na chese asa ye predodo ba bruso
1: abruso
2: ga na mada wase na no woni monyam no sunsun kura hariko na mesika de kofika sai ka ga na ka di ye ka jegon aso yini du wara sese ai krofoni be se wo na
1: pa na fire
2: isiano ma chia o hine ire akosu asa wo hina fre o na yan hine pada roma okura me chia o meda se ebragro eye ababa wa wakata no ho asie watie na wofu asem wa bre no ho ase no duru ni panim fie so no obon maama ebi mo ha omuduru wa omudisie no obon maama ne papa amane na maama ne hu se wa hyena nimu nyam da ja maama ne so no so wa mre wa fo bi akobu maama ne ne ya peda de na siwo ne agro ne bra eyi na kire e be ka de se eyi na kire Fiso bua dana kwenye kunwale. Ai. Bua dana kwenye kunwale ni yeye na chere. Amu wose wedi wakata no hwasi. Aketesi wakata no hwasi. Wadi mraso pepepepe wadi na busuafo ni. Wadi enmonyam shabre na busua. Ano ne friend bra bro.
1: Mira se bru na akoda se bi wadru ni pani fie so a. Ni ema bi asesa e wo ne ho ana se se bi bru obu ni nsa. Asante ebi kura timika se wahuri. Ebi nsusu okofikire ni nyina akere se wadru ni pani fie so. Ana enya mencha de ye nya akoda foforo wa ha wo nsusu. Wo wo ni pani fie so a wonim bema. Ansa ne bema wo nwakasa ni ebi tie bra gro nyum ba ko. Na ye de bie kwan mu ansa na asem bi wo ho a ya ka
3: sorry op premise
1: ye bua bua ye ho na ye tie bra gro enyum ba ko na se bi eburu ene ye nana nom wa ha ye maame nom wa ha na me maame ba ko a wo ba de ne ho fese ye ababa Mami kura wasi ya guru ne brady. Ah,
2: no
1: akasi ya ba guru ne bra. Ti etefo munwe maso na sam brady ye. Ye tonwo mu no. Mu beti matina se. Why? Enya mo mpacho.
2: So ombogo dondo
1: da bi mene ababa abako. Ti madaro ma. Owo me. Ma me na di ni se.
3: Enferno akosi ya bua.
1: Akosi ya bua. Ma me ho fedodo. Ma me wedi e kafro mi sire mi bisa won fie na kon kan be se.
3: Enye mi fie de wo twinu.
1: E wo ho fe papa na kru we.
3: Unikunu.
2: That
1: one day I know. Mama mpe ba kubi ma we. Se di ensu ni gugu se se. Ma me susu se.
3: Ni di. Ye we dru jo ma me.
1: We dru he. 85 years, but what drew him? What to be Pejana? What to be your doggy? You know, that's what woman also didn't they say?
4: Me pats all your frame if you are Wahima.
1: If you are Wahima, Papa B.
4: Frame and Quansa Wahima, my Jos.
1: My dear mom in Africa, Reversal.
4: Pats all me free, Sasa.
1: Sasa,
4: I'll turn for you and I'll say chance and pay. And an enemy.
1: My dear brew. Wo fe ye. Me ma me no ma ka mun nyina mo ho aye fedrodro. Nyankopon ko so nhira mo. Na adwuma aya shaase aye di ye ne mo ana edi ede akwa wie. Sambre die medane afidie na mamo. Na mamo ye tie bra gro nyum ba ko ansana enesu mo no ye to aso. Nti mada roma me ne metie fo ye tie mo.
3: O se ye.
5: Ye. Yeah, that's you. Yeah, that's your mule. Yeah, yeah, yeah.

0: ne pacho ono ye wo no ba wiase no ne be ma ye ketu abi obi so ho ani de ye low spend count obi ono ne be ma no so wukura akojo to wo hania stroke hepatitis b cancer stomach ulcer obi de kidney obi de ye nakuma me pacho obi so ho no ani chiri kasa ye ne ya obi ho no ma opa wo yare bi se fibroid esi no kwai yare bia me fi se wanti se mabodin bia no me pacho ni nyina ye kitima ye ba center oba ye bitima sama kitima ye ba center ye ye adwuma ada adwada akopem meme so hwe ye na obehu ye ewo akra anase kumase abuya kwase pass o frey number na 0246914717 akra number no so ye 0541238942
1: Tifo medama sisamu mameje abuafo enkratro usu beti mide ni awuton aba na yenye na ya bohunde vro ama afufro enso ate wunka ene atajwe ya tidene ye mamenom ama yenyumpa anti sisedye omobesa ama yenyumba ako nanana anu ba kubia na ya rekordine de minimse anu no omude bebe ya inti ye shese ye mamenom beba abeto enyumi awome brei na ye ntuwasu Kufidi ya wayama medwa ni style biebi. Tisa mbedi ya yewese ya mamenum ebe maye bra gronyum bako. Aka hu. Ti mamenum yeti emu.
2: Ose ye.
1: Ya noni ya tu ni sesi ye. Betu waso.
3: Ose ati kura oso ubuse nasi.
2: Ye ye. Oche di amponi ye. Yeah, that's your meal.